Alaidomber toka kumama osles pengele tu utafika vintu mora 26 minutu shwingseti yan mahlweni ulongoloka na yena ungal kale itava fsheta mahungu ya dzungeni kateko.